μπανάνες στάρα παραμόνι. Γεια, σαμάγκατ βαλέμω. Αλέ, αλέ. Wah, nek pan pesen sejenis makan apa saja? Buat pengajian, buat PKK, buat kumpulan apa wae wis? Silakan hubungi